закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знов любити.

час і відключим світло. Лише для нас усе це не.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
4: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

Бажаю ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя, будь ласка.

ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.

Просто поцілуй, просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: старі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю,
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: прощаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертати.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Шагруша.
1: Український код.
2: Є моменти, які змінюють історію не лише країни, а й цілого людства. Уявіть собі, безмежна чорнота космосу, абсолютна тиша вакууму і знайома з дитинства мелодія, що летить над планетою. Так, першою піснею, що пролунала у космосі, була українська народна «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю». Її проспівав український космонавт Павло Попович 12 серпня 1962 року. Ось як вона лунала.

0: Павло Попович – восьмий космонавт в історії і перший, хто приніс українську мову до зірок. Космонавт ніколи не відділяв свій успіх від успіху свого народу. Він був переконаний – космос заговорив українською не випадково. Цитую його слова. Якщо уважно проаналізувати, космонавтика походить з України. Подивіться на ці прізвища – Кибальчич, Кондратюк, Корольов. Українці зробили величезний внесок у розвиток світової космонавтики. І я перший український космонавт. І я пишаюсь цим. Історія України – це не лише боротьба за землі. Це і наш слід у безмежності Всесвіту. Пам'ятайте про це, коли наступного разу поглянете на небо.
1: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Peacemaker. Please make a note of it.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас у клубі.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.
2: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

сталь, зіко забігає гайдамахи, хід і захід, всі ми однакі, всяке було вчора і нині, та щоб не казали ми єдині. Перш за все національна ідея, що горить, як вогонь в руках Прометея, з роду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно, а я тобі кажу, українське це модно, моя свобода, мої крила.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Цей сведе лабіринт думок доріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинник зупинив би на мить.

Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

терпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

ти схоче, аби ми зламались. Хай бував тобі заряду, не полікотя по палиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті затись. Коли ти пускаєшся, та ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слідувати предки.

0: Одного разу у студії.
1: У нас у студії гість, хочу вам його представити. Це Сергій Строян, музикант, лідер гурту «Чумацький шлях», ведучий культурного подкасту «Хмелькульподкаст» і взагалі хороша людина. Привіт, Сергію!
2: Доброго ранку!
3: Привіт, доброго ранку! Всіх українців вітаю з Днем Незалежності. Це один з найважливіших днів наразі в нас, тому всіх вітаю і будьте обережними зараз під час тривоги, це важливо.
1: Це важливо, дякую. І давай зразу поговоримо з тобою про незалежність. Оскільки ми будемо більше говорити про культуру сьогодні, і ми анонсували цю тему ранком.
2: Але, давайте перед тим, як про культуру.
1: Але перед тим, як про культуру, от розкажи, що ми сьогодні багато з Андрієм говорили про те, що ж таке незалежність. І взагалі змінилося якось поняття? Що для тебе День незалежності України?
3: Ну, взагалі це така дуже відповідальна тема.
1: Я дуже.
3: Думав про це, коли їхав до вас на ефір, і не тільки сьогодні. Взагалі, мені здається, що ось цей наратив, який раніше я дуже часто чув і від людей, і в якомусь такому, напевно, політичному колі, що незалежність далася Україні в 91-му році дуже легко, типу без якихось, ну там, тобто майже безкоштовно. От після
1: без бою без в лапках, як часто люблять писати.
3: І ось все змінилося в 2014 році і тим більше в 2022. Ну, я сприймаю незалежність нашої країни, це, напевно, що як можливість вирватися з лап ось цього монстра, тому що все рівно в сучасному світі все якось співзалежно. Тобто, от прямо сприймати це слово якось все рівно не виходить, тому що ми все рівно зараз, наприклад, маємо багато країн, які нас підтримують. Тобто, в якійсь мірі ми вже залежимо від їхньої підтримки, допомоги. Але саме головне, що в 91-му році ми змогли вирватися з лапи цього монстра, якось так називаю. І ціна цьому максимально висока. Кожна родина в нашій країні розуміє вже цю ціну. Вже немає людей, які якось сприймаються, бо так далось, бо так впало з неба. Тобто кожен зараз розуміє незалежність, напевно, так як ну, тобто, максимально цінно. В нашій родині також є герой, який загинув за незалежність України. Це рідний брат моєї дружини Василь Рижов в 24-му році. Тобто
1: вічна пам'ять герою і слава. Та. Це, я думаю, що багато родин знають, що це таке. І, на жаль, це ціна нашої незалежності. І у будь-якому випадку ми розуміємо, що це дуже велика цінність.
3: Так.
1: Це стало цінністю набагато більшою, ніж ми собі там навіть ще в 21-му році вважали і думали. І от ти такий дуже правильний тон задав. Давай зразу тоді до культури переходимо. А культура – це маркер нації незалежної?
3: Ну, та звісно, взагалі культура – це, ну, це якась, от, це десь туди в сторону ідентичності. Тобто культура народу, культура нації, вона дуже-дуже відображає те, як ми живемо, в який час, хто були наші предки. Тобто культура вона у всьому. Оце мені подобається, оце визначення. Бо коли я пробував досліджувати, що ж таке культура, і коли там ми в подкасті провели вже якийсь 20 якийсь подкаст, і зрозумів, вона у всьому. Тобто будь-яку людину запрошуєш, і ти говориш про культуру. Бо, по суті, культура – це те, що відрізняє нас як людей.
2: Я ну, окей, враховуючи те, що культура у всьому, чи не здається тобі, що в такій кількості, як правильно, в такому величезному культурному бумі, чи не превалює кількість і чи не превалює кількість культури і над глибинним смислом, над якістю?
3: Можливо. Я просто думаю, що культура, її не можна сприймати як тільки щось позитивне. Ну, тобто мається на увазі, от культура – це щось чисте, кришталево і ні. Тобто,
1: ну так, є ще масова культура,
3: так,
1: там,
3: є,
1: соціальна
3: якась. Культура
1: –
3: це взагалі спосіб нашого життя. То ми прокидаємось, і вже з цього моменту починається якась культура якоїсь нашої поведінки. Ми виходимо до людей, ми бачимо, ну там, сідаємо в громадський транспорт. Там дуже багато культури. І може бути щось і некультурне, але це культура. Тобто культура, вона... Це теж така культура, вона жива.
2: Ну, я маю на увазі, чи часом від того, що на кожному кроці нічого не роблять, а тільки кричать «Слава Україні», чи таким чином не нівелюється сам посил цього гасла? Я зараз не безпосередньо, це просто як до прикладу.
3: Ну, так, я розумію, десь щось... І іноді теж про такі штуки думаю, що чи не забагато, але десь колись від когось я почув на початку от повномасштабної війни, що під час війни оцього патріотизму багато не буває. Я не знаю, чи це правда. Ну, чи це взагалі так. Тобто, що можливо десь і за такими словами і ховаються якісь, знаєте, вовки в овечій шкурі. Тобто ми
2: аби це було щиро тільки.
3: Так, ми в принципі вже це бачимо, і ті новини, які там звалюються нам на голову, оце і є оці вовки в овечій шкурі, які можуть сказати «Слава Україні», але робити собі своє.
1: Оце ви пішли в такий. До прикладу, ми сьогодні з Андрієм говорили, і, зокрема, наша думка була про те, що незалежна країна, вона ж починається з незалежних людей. Да? Тобто об'єднання незалежних людей може створити незалежну країну. І культура для мене особисто – це якраз побутова річ. Тобто культура – це найлегший спосіб тобі проявити, показати свою незалежність, обрати, що робити і як робити. І оце якийсь такий для мене, ну, культура – маркер завжди.
3: Маркер, так.
1: Да, ну, так буде. І от, на твою думку, допомогла нам наша культурна історія, от, яка почалась з повномасштабної, взагалі вистояти, втримати кукуху, щось робити, почати, да? І якраз ти говорив про ідентичність, що культура – це десь сюди. От наша ідентичність викристалізувалась краще через культуру за ці останні 5 років? Яка твоя думка?
3: Ой, я...
1: Дуже серйозно,
3: да, дуже
1: як для ранку.
3: Питання. Не знаю, як відповісти. Тобто я хочу сказати, що от буквально вчора в мене були якісь такі думки, що війна – це ж дуже мерзенна річ. І вона впливає... Ну, тобто, нічого хорошого насправді в тому немає.
1: Нічого.
3: І чим довше це все триває, ми просто якби в цьому зав'язуємося якось так. І відбувається багато якихось процесів, які, напевно, навіть негативно впливають на культуру. Тобто в нас була така зібраність в момент в 22-му році, тобто це нормально, тобто це є природньо для людей, які хочуть... Ну, захистити себе, свою країну, але коли це все затягується на роки, відбувається просто дуже-дуже багато різних, мені здається, навіть безповоротних змін. І сказати, що війна і взагалі вся ця ситуація позитивна, я б не сказав. Тобто нам прийдеться ще дуже-дуже багато розгрібати все це. І взагалі... ця боротьба продовжується. І треба,
1: завтра вона не завершиться.
3: Так, і треба розуміти, що казати, що вже все, от, все в нас відбулося, це ще дуже-дуже рано.
1: Чого, в принципі, до тебе це питання апелюю, бо я знаю, що в тебе з твоїм гуртом за плечима дуже багато концертів для військових, так? Дуже багато волонтерських проєктів. Ви цілий тур організовували. Тобто, фактично, в одному з інтерв'ю ти, по-моєму, говорив, що у 22-му році ви повернулись до, ну, такої активної діяльності музичної. І от якщо ми вже ближче до музики від культури підійдемо, оцей досвід, як ти вважаєш, що він тобі дав? От ця складова, вона показала тобі, що да, от культура, от музика, от творчість, от це потрібно, бо воно помічне.
3: Ну, це такий дуже непростий досвід. От чесно скажу, я як

0: військові, це було дуже важко. Це було, ну, максимально важко. Ти розумієш, що, можливо, хтось, хто зараз слухає, йому і не до того. І оце відчуття, коли ти сидиш і граєш, а ти не можеш грати тільки щось сумне. Навпаки, мені здається, що в такий момент треба... Це був, ну, максимально непростий досвід, але ось ті подяки, які там потім хлопці підходили, от там, дякуємо, що ми хоча б трішки відволіклись. Тому я кажу, що музика і взагалі от культура в цей момент, вона не може, як тут сказати, вилікувати. Вона не може вилікувати, вона може обезболити на якийсь маленький проміжок часу. І от, в принципі, от весь ріст української музики, а він таки відбувся в 22-му році, через те, що ми ще більше зрозуміли, що ми незалежні, і нам не треба вже тих московських артистів. І музики стало багато, щоб трішки обезболювати людям ось цей весь процес, ну, тобто, життя в війні. Тобто, будемо так відверто кажучи.
1: І на цьому обезболі короткими перебіжками, оце ми біжимо п'ятий рік.
0: Так. Тобто культура, вона трішки обезболює, ну, не культура, а мається на увазі більше мистецтво. Тобто подивився, послухав, відчув, і трішки тобі стало легше.
2: А що зараз можна вважати головним рушієм для мистецтва в цілому українського? Це державна підтримка, приватні ініціативи, можливо, самі споживачі? Що важливіше тут?
0: Напевно, що важливі саме слухачі, глядачі, тобто люди, які це дивляться. Бо, як я вже для себе вияснив, мистецтво, воно існує не тільки, коли є там якась фінансова підтримка. Тобто це люди, от ми буквально нещодавно подкаст записували з Оксаною Мазур, дочкою,
1: Мазур,
0: дочкою Миколи Мазура. Вона дуже гарно сказала, що митець, він робить не тому, що там може, там, а тому, що не може не робити. Тобто, от для мистецтва будь-який час він має якісь свої виклики, свої мотивації. Просто оцей тон і тембр оцього мистецтва, він змінюється під час війни, бо тому що ти як губка це все в себе вбираєш і потім показуєш людям. Тому в багатьох музикантів змінилися теми, вони стали більш якісь похмурі, тому що ти не можеш. Але є такі, що і навпаки щось веселе продукують. І це теж дуже кльово.
2: Окей, я чого запитав, тому що мене так вчили, і я чомусь впевнений, що і мистецтво, зокрема, і культура взагалом мають основну мету виховувати людей. Щось показувати їм прекрасне, на що вони повинні орієнтуватися. І якщо, до прикладу, якщо все ж таки дивитися на те, що важливий глядач і слухач, і взагалі споживач важливий. Я з цим абсолютно не сперечаюся. Мене просто виникло питання. У мене один знайомий приїхав з Одеси, і він приїхав в величезному шоці. Він каже, ввечері неможливо пройти, щоб з якоїсь кафешки не лунала російська музика. Російська в 2026 році, літо. І мене просто...
1: культурний шок.
2: Розрив шаблону якогось, от як людям довести? Це ж не те, що там, знаєте, камінець в сторону певного регіону. Ні, туди ж з'їжджаються зі всієї України на відпочинок. І от в чому біда. Я не знаю, як з цим можна боротися.
0: Я тут можу трішки, якби, свою думку вкинути. Я якраз теж в Одесі був тиждень тому. 4 чи 5 днів я навіть там виступав на День молоді. У мене трошки взагалі навіть і по-іншому я сприймаю. Тобто я взагалі дуже люблю Одесу, а те, що можна помічати, це теж такий дуже суб'єктивний фактор. Я, наприклад, навпаки помічав, що всі вивіски українською, куди я не зайду, в який магазин, звертаються вперше до мене українською. Тобто раніше в Одесі такого ніколи не було. Тобто будь-який супермаркет, будь-який магазин. Тобто почути десь щось можна, але все рівно я У мене вже не було такого відчуття, що я приїхав десь в, ну це там взяти якісь роки до війни, коли там ти приїжджаєш і реально інший вимір, якийсь інший світ. Тобто це
2: називається Україна. Повільна, лагідна українізація.
0: Лагідна, так. Я все рівно прихильник взагалі таких лагідних речей, ну, лагідної українізації, тому що по-інакше воно не відбувається. Тобто, в мене є приклад, я часто про це кажу, моя дружина з Херсона, теща, яка зараз тут живе в Хмельницькому, і вони зараз краще говорять українською, ніж я. У мене був підхід такий, я ніколи не... ми познайомилися ще до повномасштабної війни. Тобто, в мене таке максимально толерантне до цього було ставлення, і людина має сама до цього прийти. Але тільки через якісь позитивні моменти. Але от це теж от просто вже 5 років цього всього, і в різну сторону це все починає працювати. Коли сильний напір, мені здається, що така.
1: І заявили, що незалежні, вільні, так? Тобто людині так. Треба давати простір для цього.
0: В Одесі мені сподобалось оце. Угу. Я там з молоддю, з якою я спілкувався, можливо, я просто попав такий більш, це було там коло організаторів якогось фестивалю на День молоді. Там всі говорили українською. Всі. Можливо, просто десь воно там проскакувало, коли вони між собою говорили.
1: Одесі,
0: так що
1: привіт
0: я
1: сьогодні.
0: Одесу дуже люблю.
1: Одеса, тебе теж з Днем Незалежності України. А зачепили хороший вектор. Що ти думаєш з приводу розвитку от регіональних сцен? Тобто так, ми зараз обираємо український контент. Ти вже теж підтвердив з тих думок, що українська музика, вона почала дуже так сильно розвиватись за останніми роками в тому контексті, в якому ми живемо. А щодо регіонів, регіональних гуртів, регіональної сцени, вони роблять якусь погоду чи ні? Мають робити?
0: Мають. Мені здається, що саме от від цих регіонів дуже багато залежить, бо те, що розвивається в великих містах, воно, це вже якби наслідок. Бо великі міста з'їжджаються ті, хто в регіонах пробує, створює щось, і тоді хоче приїхати показати це на широкий загал. На даний момент оце теж одна з складових, що війна впливає не позитивно на ці моменти. Тобто взяти, наприклад, навіть Хмельницький, тут максимально стало мало можливості для якогось молодого музиканта десь виступити. Концертів, як таких фестивалів, нічого немає. Зрозуміло чого, але це має свій такий негативний вплив.
2: Це по всіх регіонах.
0: Так, по всіх.
2: Можливо, в Києві трішечки легше.
1: Ну, в фестивальних містах, типу Львів, там Івано-Франківськ, Київ, вони все одно ще намагаються якимось чином, але все ж таки це проведення фестивалю.
2: Там теж це відчувається і дуже сильно відчувається.
0: Так, і це все впливає. Тобто, щоб розвивати, це взагалі завдання з Зірочкою, як розвивати оці регіони в час війни. Я не знаю, що потрібно робити. Для того, щоб взяти музику, щоб це розвивалося, то люди... Для музиканта потрібен слухач, який його послухає. Це важливо. А так, це просто писання в стіл.
1: Соцмережі ще є.
0: Соцмережі, так. Для цього, в принципі, більше розвивається зараз, можливо, пожанрово, поп-музика, реп-музика.
2: Штучний інтелект.
0: Штучний інтелект, до речі.
1: Да, а взагалі, яка в тебе думка з цього приводу?
2: Користуєшся штучкою?
0: Тільки як асистент. Мається на увазі чат-GPT, щоб щось запитати. Але так, я вже розумію, що ділю завжди на два. Тобто, що це друг, який може сказати правду, а може стільки тобі ще навалити, що насправді треба думати. Щодо штучного інтелекту, я розумію, що це неможливо як раніше, відмовитись від інтернету, чи від телефону. Тобто, це
2: Це стало частиною життя.
0: Так, так, цей процес запущений. І хочемо ми цього, не хочемо. Ми, ну, хтось може там іти в якусь таку опозицію і взагалі цього не приймати, але це ненадовго. Щодо музики, тут вже є певний нюанс. От хочу все-таки зачепити цю тему.
1: Давай.
0: Я нещодавно, не знаю, можливо, один там з перших якось підняв цю тему, я ще писав в Треці. Є така радіостанція «Країна ФМ» називається.
1: Так,
0: от вони колись, я пам'ятаю, як тільки починали, там максимальна підтримка українського, там навчання українській мові. А потім я включаю, ну, мені здалося, що там 24/7, тому що я вже просто, я в машині часто слухаю радіо. Коли не включу, а я чую. Можливо, вони думають, що люди не розуміють. Я як музикант, як вокаліст, бо я по вокалу відразу чую. От включається, відразу чути, коли вокал штучний інтелект. Ну, це крінжово. Ну, як на мене, тому що це ж і є підтримка. Тобто радіостанції – це теж одна з платформ для музикантів проявити себе. І вам бажаю, як в цьому розвитку, щоб музиканти змогли до вас звертатися, і ви могли брати їхню музику, ставити в ефір, популяризувати їх, а вони вас. Тобто це і є оця от співзалежність.
1: Він-він.
0: Так.
2: Десь я бачив статистику, що в українському YouTube Music, ну не Spotify, Spotify він вичисляє, видаляє, в Spotify лишилося 4% українських треків, які, ну, не всі цілком, але як мінімум з використанням штучного інтелекту.
0: Так.
2: А це чи в Apple Music, чи в YouTube Music близько 30% топ-треків зроблені або на ШИІ, або з використанням ШИІ. То тут ми нікуди не дінемося. Це розвиток технологій. Часи йдуть,
0: я думаю, що
2: і
0: це,
2: воно буде.
0: Що це більше проблема саме митців. Бо є люди, які просто не можуть відрізнити штучний інтелект від нештучного. І якби, ну, до них які питання? Ну, вони
2: з
0: не
2: іншої
0: можуть
2: сторони, як на мене, хай краще слухають українські ШИІ, ніж російські.
1: От, до речі, я про це теж подумала, бо нещодавно в мене був такий факт, я там була за містом і почула, як з машини грає, вибачте на слові, цей ганебний гурт «Руки вверх» в когось ще, розумієте? І я от зараз сижу, ви говорите, я думаю, от краще б вони тоді штучний інтелект слухали, але українською,
0: так,
1: ніж от в цьому випадку. Да,
0: я ходять, коли
2: ходять думки, що гурт «Руки вгору» – це зародки штучного інтелекту, бо справжнім там не пахне.
1: В цьому, якщо масову культуру ми беремо, ну, типу, окей, це теж якийсь вид. Але мене бентежить те, що в Ютубі, якщо ти шукаєш якусь композицію чи ще щось, тобі спочатку штучку видає, а вже потім ти можеш щось інше знайти. Вони користуються популярністю.
0: Так, але це ж ще одна з історій, що так, люди тепер зможуть знову ж відокремлювати. Ага, штучний інтелект, а оце живе. Ну, типу, знаєш, як, а це на касеті.
1: От,
0: і це може в майбутньому зіграти позитивно, тобто для тих, хто олдскул.
1: От, про це я теж подумала, поки ви говорили про те, що митці знову у цій точці, коли, ну, ще трішки треба знову почекати, поки люди наслухаються штучного інтелекту, почнуть розрізняти, і тоді нарешті цінність живого, творчого, ідентичного, особливого стане, ну, цінність набагато вищою, да, по факту.
0: Так.
1: Ось, але просто знов на тому етапі, коли знову треба трошки почекати і творити, ну, типу, чекаючи цього відгуку. Бо спочатку там, якщо не обмежували ту українську культуру, і митці там теж перші ж страждають завжди. От ми сьогодні про культуру говоримо. А виявляється, від будь-якого прояву спочатку митці страждають і чекають, коли ж та хвиля нарешті понесе.
0: Бо митці, вони як фільтр.
2: А вони ж все пропускають через себе.
0: Та,
2: це такі, все переживають на клітинному рівні.
0: Фільтри такі.
1: Окрім того, вони ще ж не можуть не видати це в світ. Ну, типу, ти це все взяв, переосмислив і такий, щас зафігачу, ну, потрібно це видати, вони ж по-іншому не можуть. Тому митці, витримки вам, творіть, не зупиняйтесь ніколи. Ну, і давай ще трішки про культурну дипломатію.
0: Так, давайте.
1: Що сьогодні культурна дипломатія українська?
0: Ну, будь-який мистецький твір, який створений в Україні, і не тільки в Україні, взагалі українцями, це є культурна дипломатія. І, ну, я так вважаю. Тобто те, що можна послухати, там, подивитись, відчути, і те, що можуть побачити за кордоном. Ну, тому що якраз мистецтво, там не потрібно знати мову. Навіть в музиці. Тобто, от у нас в 23-му році, здається, вийшла пісня, де ми спільно зробили з польським гуртом «Живьовак». Це теж була наша така частина культурної дипломатії. Тобто, це була українська народна пісня. «Ой, на горі сокіл», дуже-дуже давня така. Я якось так її переробив, що вийшло, що там про це пісня про те, як турки нападали на Україну. Я змінив просто одне слово «турки» на «орки». І вийшло зовсім по-іншому, і інших там три куплети заспівали поляки. Бо це була культурна дипломатія, тобто якісь об'єднання митців різних країн. Ну, і це болюча тема. Тобто, от це коли там є багато музикантів, які показують себе за кордоном, і от там, коли там один раз не відпустили, другий раз. Тобто, це все. Мені здається, що нам треба бути більше там. Ну, тому що на тих сценах, якщо не буде української групи, то буде російська. Тобто, а це постійна оця боротьба. А вони вміють в цьому плані боротися.
2: А вони це вкладають дуже багато грошей. Грошей, ресурсу, там. Вони це дуже добре розуміють.
0: Оце культурна політика, оця, от, що вона повинна бути. От в цьому плані вона має бути. От лагідно вона не повинна бути. Що стосується цієї дипломатії, вона має бути нав'язлива, вона має бути постійна. А знову ж, це дуже важко зробити, тому що воно і тут має продукуватись, щоб іти туди. Тому,
1: тобто, за кордоном у нас не забагато.
0: Замало,
1: наприклад. Замало. Просто у всіх різні враження. Інколи люди кажуть, да ви ж і так на кожній сцені там, українці, давайте трішки посуньтесь.
2: Ще таке питання. Боюсь, зможу я його правильно сформулювати чи ні, але я дуже докладу зусиль. Таке на завершення, дивись, от я просто пам'ятаю по своїй молодості, яку музику ми слухали, та, ну, я брехати не буду, там серед цього було доста російської, але я не про те, я про жанровість. Спочатку дуже сильно встрілило, ну, окрім того, що рок завжди він був от-то біля серця, під серцем, але встрілила клубна музика, яка дуже сильно залетіла, і потім в якийсь момент в Україні, принаймні, ну, в більшій частині Західної України, так стало, що якось з клубів клубна музика трохи повиходила, і виліз оцей, як би так, щоб для ефіру, шансон, назвемо його так. Ну, то не шансон навіть близько, блатняк якийсь.
0: Так,
2: і він просто розповсюдився кругом, він як ракова пухлина просякнув, він вбив і класний рок. Ну, його перестали слухати масово. Він вбив клубну музику, він вбив, да, він поп-сцену майже знищив, бо, ну, принаймні, в українську то точно, бо, ну, дуже мало нових з'являлося. А ті, які з'являлися, принаймні, в моєму розумінні, вони всі були оці, типу, схожі на блатняк, бо це мейнстрім. Зараз, слава Богу, воно все відійшло. Ми маємо, ну, бачимо, що ми маємо. Це там і якийсь хіп-хоп, R&B, от щось таке. Як ти думаєш, що чекає на нас там років за 5, за 10?
0: З шансоном.
2: Чи будуть якісь нові жанри, чи, можливо, ми повернемось до року, наприклад?
1: А чи є взагалі в нас фундамент?
0: Та, звісно,
2: фундамент є.
0: Він є і величезний. Щодо цього блатняку, це ж така була теж, мені здається, що культурна політика цієї імперії, щоб це підміна понять, бо взагалі от зараз...
2: Романтизація.
0: Так, зараз шансон – це взагалі дуже класний стиль, такий про життя, але не про те, як ти там відсидів, а просто про твоє життя, про кохання, тобто це дуже, дуже класний стиль, і ми зараз повертаємо йому першопочаткового цього сенсу таким, як він має бути, тому тут вже все більш-менш стабільно. Чого воно так розвивалось? Тому, згадайте ті серіали, які там ми дивилися. Всі хотіли... Таке відчуття, що всі хотіли трішки посидіти, щоб зрозуміти цей вайб. Тобто це була дуже нав'язлива оця...
2: Ні, чому так відбувалося, то вроді як зрозуміло. У мене батько дуже любив шансон, от іменно цей блатняк. Я його питаю, а чого ти це слухаєш? Він каже... Та ти просто ще занадто молодий, ти не розумієш. Я кажу, не розумію чого. Він каже, це пісні про життя. Я кажу, про яке життя? Ти що, сидів? Про яке життя? Я так і не зрозумів, але що ж далі?
0: Що далі? Процеси ось ці взагалі там культурні, мистецькі, їх неможливо зупинити. От неможливо в будь-який час, навіть найважчий, щось буде створюватись нове. Тобто я впевнений, що там через 5 років часто це нове, це щось те, що надихалось старим, якісь зміни, якийсь такий... Тобто не скажу, що це виникне якийсь такий новий жанр, типу, що зараз, якби ми послухали його, там поринули в майбутнє, то ми б там злякалися, типу. Напевно, ні, це буде просто суміш якихось старих стилів. До речі, зараз от тенденція йде до повернення до цього олдскулу.
2: Мене дуже тішить, молодь зараз слухає Продіджі та Степана Гіву.
0: Так, мені здається, що взагалі може бути такий момент, що в нас взагалі там якийсь глем-рок знов почнеться. Потім нью-метал і це все знову. Бо того, що та музика має дуже шалену енергію. І можливо, на це буде запит. Через якихось років 5 вже всі того штучного інтелекту так наслухаються, що захочуть щось живого.
2: І на концерті на сцені будуть бити не гітари, а там ці, боже, чіпи, карти пам'яті.
1: Але в будь-якому випадку, от мені дуже сподобалось про енергію, там дійсно, і нам же ж цю злість і ці емоції, ми ж зараз дуже багато подавляємо всього, а це та музика, де ти можеш дати собі волю саме оцим низьким вібраціям, як то кажуть.
0: Люди знову почнуть кричати в піснях.
1: Нам треба слухати трохи покричати.
0: Так, тому що зараз це можливо навіть не зараз, а от ще, от так як ви казали, через 5 років це буде просто необхідно. І я собі таку і уявляв картину. До речі, десь в Японії щось таке є, що будуть такі кімнати, де людина просто заходить і кричить голосно.
1: Або трощить щось.
0: Або трощить, так.
1: Є ж такі кімнати, окуляри там вдівають, на неї захисний, і ти собі бітою можеш трощити все, що там в ній знаходиться.
0: В нашому випадку краще вже будувати, бо розтрощено вже стільки, що... Ого.
1: Що нас... тут трощити нема куди.
2: Ні, в нас є що трощити. От я зараз дивлюся на карту повітряних тривог і розумію, що там ще роботи не початий край. Трощити, не перетрощити.
1: Так.
2: І не жалко.
1: Сергію, дуже дякую, що ти сьогодні прийшов до нас у студію.
0: Дякую
1: і
0: за запрошення.
1: І так щиро розказав про свої емоції і відчуття. Рідко таке буває, творчі люди вони такі. Можливо, є щось, що ти би ще хотів сказати, побажати в цей день, мікрофон твій.
0: Я хотів би побажати, напевно, витримки людям, всім українцям. Не зневірюватися, тому що цей етап, в який ми зараз заходимо, він, тобто затяжна оця війна, вона потребує сил, стійкості і все рівно якогось єднання. Тому цього, напевно, бажаю кожному з нас і собі так само.
1: А ми приєднуємось до твоїх побажань. І потрішки завершуємо наші ранкові теревені. Я нагадаю для тих, хто не почув спочатку, що в нашій студії сьогодні з нами був Сергій Строян, музикант, лідер гурту «Чумацький шлях», хороша людина, ведучий «Культ Хміль» подкасту, можна так сказати, широка культурна людина.
0: Культурні люди зібрались тут.
1: Так, культурні люди зібрались.

0: Одного разу у студії.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
2: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
2: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: Відпускаємо щеплення, додаємо газ і полетіли!
2: Нові моделі, тюнінг та найгарячіші автоновини.
1: Все це у програмі Drive Time. Всім привіт, це Drive Time. З нами кожен кілометр стає кращим. Тиснемо на газ і полетіли. Drive Time. Південно-корейський автовиробник Hyundai офіційно розкрив перші подробиці та зовнішній вигляд кросовера Tucson 5-го покоління. Передню частину кросовера тепер формує суцільна горизонтальна світлодіодна смуга, яка візуально розширює кузов. Трохи нижче розташовані окремі прямокутні блоки головної оптики. Інженери та дизайнери компанії повністю переробили капот, зробивши його більш пласким та виразним, а колісні арки отримали чітко окреслені розширення, що дає кросоверу атлетичної та впевненої статури. Салон Hyundai Tucson 5-го покоління пройшов через масштабну оптимізацію. Архітектура передньої панелі стала горизонтальною, що візуально додає простору в кабіні. Центральне місце займає великий сенсорний дисплей мультимедійної системи, поєднаний з цифровою панелью приладів. Центральна консоль розвантажена від зайвих декоративних елементів і стала функціональнішою. Водієві пропонується нове двоспицеве кермо, а в оздобленні інтер'єру використано контрастні кольорові акценти. Важливою зміною стала відмова від повністю сенсорного керування. Hyundai повернула частину фізичних кнопок та аналогових регуляторів для найбільш затребуваних функцій, зважаючи на чисельні прохання автовласників. Повні технічні характеристики нової генерації корейський бренд поки тримає в таємниці. Офіційний старт продажів новинки запланований у статусі автомобіля 2027 модельного року. Детальні специфікації моторної гами, перелік комплектацій, цінова політика та терміни виходу на світові ринки будуть оголошені виробником ближче до початку серійного виробництва.
0: Drive Time.
1: Японський автовиробник Lexus готує планове оновлення свого популярного преміального кросовера RX. Проте цього разу інженери та дизайнери бренду вирішили відмовитися від суттєвих зовнішніх перетворень, зосередивши основну увагу на технологічному наповненні, комфорті та розширенні списку базового обладнання. Модель стане практичнішою для щоденного використання за рахунок впровадження нових цифрових функцій і розширення стандартних пакетів оснащення. Японські фахівці серйозно підійшли до питання термоізоляції та комфорту в салоні. Спеціальне скло із захистом від інфрачервоного випромінювання, яке раніше встановлювалося переважно на лобове скло для зменшення нагріву інтер'єру у спекотну погоду, тепер буде використовуватись і для бічних вікон кросовера. Це дозволить ефективніше підтримувати оптимальну температуру всередині автомобіля та знизить навантаження на систему клімат-контролю. Список стандартного обладнання Lexus RX також зазнає помітного розширення. Залежно від обраної модифікації та рівня оснащення, покупці зможуть отримати без додаткової плати повноцінний цифровий ключ для смартфона, вбудовані передні та задні відеореєстратори, потужну бездротову зарядну станцію для гаджетів, цифрове дзеркало заднього виду з трансляцією відео з камери, а також спеціальний зимовий пакет і розетку змінного струму потужністю до 1500 Вт, яка стане у пригоді під час виїздів на природу чи далеких подорожей. Цікаві зміни відбуваються і у списку опцій. Класичний люк невеликого розміру буде повністю вилучено з каталогу, проте клієнтам залишать можливість замовити великий панорамний дах. Зовнішній вигляд кросовера зазнає лише точкових коригувань. У колірній палітрі кузова новий відтінок Sonic Quartz прийде на зміну White Nova Glass Flake. А спортивна версія F-Sport замість помаранчевих гальмівних супортів отримає нові яскраво-червоні елементи. Звісно, що розширення списку базових опцій та покращення технологій відобразяться на підсумковій вартості автомобіля. На домашньому ринку в Японії очікується підвищення цін орієнтовно на 260 тисяч 400 тисяч єн, залежно від комплектації. Офіційний дебют оновленого Lexus RX заплановано на кінець вересня, а старт продажів у Японії призначено на 1 жовтня. Інформація щодо термінів появи цієї версії на європейському та північноамериканському ринках буде оприлюднена пізніше.
0: Drive Time.
1: Компанія Renault оновила електричний Scenic E-Tech, зробивши головний акцент на запасі ходу, швидкості заряджання та комфорті. Модель отримала дві нові батареї 89 кВт на годину NMC із запасом ходу до 642 км за WLTP та 67 кВт на годину FLP, яка забезпечує до 467 км. Версія з меншою батареєю з'явиться у Франції восени 2026 року. Батарея на 89 кВт на годину працює з електромотором потужністю 220 кінських сил і підтримує швидке заряджання потужністю до 150 кВт. Заряд від 15 до 80% займає лише 28 хвилин. Нова LFP-батарея заряджається ще швидше. Цей діапазон можна поповнити за 24 хвилини, а пікова потужність заряджання сягає 165 кВт. Використання LFP-технологій дозволяє Renault запропонувати більш доступну альтернативу NMC. У Франції Scenic з батареєю на 67 кВт на годину коштуватиме від 31 1750 євро, тоді як версія Long Range з батареєю 89 кВт на годину стартує від 38 750 євро. Обидві ціни вказані до можливих додаткових витрат та пільг. Оновлення торкнулися не лише силової установки. Scenic отримав покращені передні сидіння, нові кольори кузова та колісні диски. У мультимедійну систему додали Google Gemini, а автомобіль отримав 2 ГБ мобільних даних на 3 роки та бездротову зарядку смартфона за стандартом QI2. Renault також удосконалила систему допомоги водієві. Камера контролює втому та відволікання, а функція розпізнавання водія може автоматично завантажувати персональні налаштування сидіння, мультимедіа, навігації та підсвічування. Таким чином, оновлений Scenic E-Tech став не просто електромобілем із більшим запасом ходу, а більш технологічним і практичним сімейним автомобілем.
0: Drive Time.
1: Друзі, це був Drive Time. Ми не прощаємось з вами, а кажемо до зустрічі за тиждень. Будьте обережні за кермом і ще почуємось.
0: Це був Drive Time.
3: Терен FM.

Ось тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав і...

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Український код.
1: За кілька століть до появи сучасних субмарин і бойових підводних човнів ідея занурення під воду виникла саме на українських землях серед запорізьких козаків. Французькі та англійські хроніки 17 століття описують дивовижну тактику. Запорожці перевертали свої човни, чайки, догори дном, завантажували їх баластом і дихали через очеретяні трубки. Так вони ставали невидимими для турецьких галер і з'являлися просто посеред ворожого флоту, коли їх найменше чекали. Козацька чайка сама й по собі була шедевром інженерної думки. Це був швидкісний стелс того часу. Борти обвішували поясами з очерету, що робили човен непотоплювальним, і захищало від ворожих стріл та куль. Завдяки низькій посадці чайку не було видно за горизонтом, тоді як козаки бачили щогли величезних кораблів здалеку. Козаки не чекали на лінкори, вони створювали технології, які змінювали правила гри. Сьогодні ми робимо те саме, дивуючи світ своєю здатністю знаходити вихід там, де його не бачать інші.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
0: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.
0: Ви слухаєте Терен ФМ. В ефірі програма «Філософія сексу». Філософську лінію тут тримаю я, Юна Крушинська, а фахово пояснить все моя співведуча, сексолог Вікторія Потічко. Привіт, Вікторія.
2: Всім привіт. Привіт, Юна.
0: Сьогодні ми розбираємося, які моделі поведінки сформував у нас брак сексуальної освіти. Від симуляції задоволення до страху поговорити з партнером словами через рот. І найголовніше, як нам, дорослим людям, сьогодні перенавчитися жити вільно і без провини. Тож слухайте самі або разом із своїми партнерами чи партнерками, а ми починаємо.
1: Філософія сексу.
0: Вікторія, перед тим, як ми почнемо розбирати сьогодні у цій темі, хочу нагадати нашим слухачам, що тепер у нас є можливість поставити запитання стосовно нашої теми, і сьогодні ми їх розглянемо, ці питання від наших слухачів, адже тепер в Інстаграмі як і Вікторії, так і нашої радіостанції перед кожним записом програми буде віконечко, у якому ви можете залишити своє питання щодо теми, такий собі анонс і почути відповідь фахово від Вікторії у нашій програмі. До ваших питань ми повернемося трішечки згодом, а зараз давайте почнемо розбиратися у цій темі. І, Віко, для початку ти можеш окреслити загалом, що означає сексуально освічений дорослий сьогодні? Це про що? Про знання якоїсь анатомії, відсутність оцього сорому, чи, можливо, навичку говорити про свої бажання?
2: Ой, ну ти майже відповіла. Я б сказала, що сексуально освічений дорослий – це не людина, яка знає всі назви поз чи може прочитати лекцію з анатомії. Я б виділила три великі групи навичок – це знання, контакт із собою і комунікація. Знання. Безумовно, нам дуже важливо розуміти нашу анатомію і про що взагалі говорить сексуальність, як ми росли і як що на це впливало. Друге – контакт із собою. Дуже важливо хоча б приблизно розуміти, що мені подобається, що мені страшно, соромно, про що важливо розвивати і що, про що розмовляти далі з своїм партнером чи партнеркою. І третє, на мій погляд, найскладніше – це комунікація. Тому що чи можете ви сказати, дорогі слухачі, своєму партнеру, мені так подобається, а цього я не хочу, а давай повільніше, мені боляче, або я передумала, або я передумав. І от, знову ж таки, на третій пункт найскладніший. Хоча дуже часто клієнти, які приходять, кажуть, ну ви знаєте, я прочитала стільки книжок про сексуальність, і нічого не виходить. Тому що книжки про сексуальність не вчать зняти сором і розмовляти.
0: Ой, ну я тут так прям погоджуюсь з тобою, бо я думала сама над цим запитанням. І якщо сказати коротко, то я так думаю, напевно, що сексуально освічений дорослий – це та людина, яка може сказати «ні» в будь-який момент на будь-якому етапі.
2: Так, і ми про це поговоримо, тому що «ні» важливо ще не пояснювати. Можна не пояснювати.
1: Філософія сексу.
0: Отже, я зібрала неповний перелік, але все ж таки перелік того, чому наше покоління людей, які не мало сексуальної освіти, як такої, змушені були навчитися якраз через брак знань. Я зараз тобі буду їх зачитувати, а ти коротко так-ні, там чи стикаєшся на досвіді, можеш якось коментувати. Отже, перше, мені здається, найбільш поширена історія – це симулювати оргазм. Я зараз говорю про всіх і про чоловіків, і про жінок в цих стереотипних історіях і цих навичках, які нам довелося панувати. Часто це для того, щоб не образити там партнера, здатися нормальним, або просто швидше завершити те, що почалося.
2: Якщо не дуже приємно, або якщо недостатньо готові, так. І насправді статистика дуже різна, але про симуляцію жіночого оргазму я навіть бачила таке, що не існує жінок, які хоч раз в житті не симулювали, хоча я не думаю, що так є, тому що є жінки, які досить легко отримують розрядку, і тому цим жінкам, сподіваюсь, ніколи не доводилось цього робити.
0: Я теж сподіваюся. А наступне – грати в телепатію, тобто чекати, коли партнер сам здогадається, як подобається, або коли говорити про це соромно, і ми зазвичай ніколи не говоримо, що би ми хотіли, але завжди очікуємо від партнера, що він же ж напевно має здогадатись, через якісь мої, не знаю, там рухи або думки, які в мене в голові є.
2: Так, і ти знаєш, я ще щодо цього подумала, що а коли в людей перший досвід трапляється, вони дуже часто кажуть, ой, важливо, партнер досвідчений. Досвідчений партнер не означає, що він знає вас, і тому ми ж кожну людину досліджуємо, тому тут важливо відкритість і бажання досліджувати одне одного.
0: Наступне таке, як на мій погляд, дуже негативне, але в дуже багатьох випадках я навіть про це чула, там ділилася зі знайомими. Це коли ми, можна так сказати, відпрацьовуємо супружній обов'язок. Тобто сприймаємо секс як якусь типу винагороду. Або є така історія, яку я чула навіть сама в дитинстві, що треба чоловіку давати те, що він хоче, аби не пішов до іншої.
2: Ага, а знаєш, що я ще чула? Що потрібно перед будь-якими, коли чоловік йде на якісь корпоративи, ще з ним якісно покохатися для того, щоб йому не було цікаве інше. Це міф, шановні. І ні, не плутайте, будь ласка, взагалі не плутайте любов з сексуальним обов'язком. І це окремо. І ви можете хотіти і не хотіти кохану людину. У вас можуть бути різні контексти, ситуації, і може в абсолютно люблячої пари зникати сексуальне життя. І це не свідчить про те, що пройшла любов. Це дві дуже різні такі аспекти нашого життя, і над обома важливо працювати.
0: Добре, тоді переходимо до наступного, і я думаю, що це чув майже не кожна людина. Це користування дитячим словником. Тобто, коли ми підбираємо кумедні якісь назви для статевих органів, бо зазвичай навіть дорослі люди не можуть сказати там слово вульва, член, піхва просто ротом своїми словами. І дуже часто, навіть коли виховують дітей, таке можна почути, що різними пестливими, але звичайними словами називають біологічні наші принади.
2: Більше того, часто люди не знають, чим вульва від піхви відрізняється. Але тут так, але я б не сказала, це дитячий словник, тому що я хочу наголосити, що ми не говоримо з дітьми не анатомічними термінами. Це дуже важливо. Це нормальні органи наші, і нам важливо їх називати.
0: Так, але це ми зараз говоримо, і ми несемо це зараз в суспільство. Але от згадай, там 20 років тому, хто міг сказати? Зазвичай там, як тільки не називали, я навіть не можу згадати.
2: Горобчиками, ну, там,
0: горобчиками, іменами навіть називали. Там олівчиками, пестунчиками, краниками.
2: Матільдами.
0: По-різному цих писливих слів було багато, так.
2: Так, і тут давай тоді ще такий момент. Але скажи мені, будь ласка, скільки людей хотіли би називати одне одного або статеві органи якимись такими жорсткими словами, але це не дозволяють. А от пестливими норм. Тому подумайте про це, як би ви хотіли назвати, і спробуйте в наступному своєму статевому акті так спробувати назвати одне одного або виразити досить жорстко, чого ви хотіли.
0: Назріває експеримент.
2: Так.
0: А ми тим часом приходимо до наступного такого собі навички, яку ми, дорослі люди, отримали через відсутність, так би мовити, сексуальної освіти як такою. І вона, до речі, дуже сумна, як на мій погляд. Це сприймати мастурбацію як зраду чи щось негативне, щось безсоромне. І ще й зазвичай ми отримували в дитинстві якесь відчуття провини за це.
2: Провини, сорому, так. І ніхто ніколи не казав нам, Юна, що мастурбація – це спосіб пізнання себе, це шлях до себе, це розуміння і це нормальний спосіб розрядки як в парі, так і коли ми не в парі, так? Але та дійсно в парі це взагалі, ти що мастурбуєш в парі? Ти мене недостатньо любиш, так?
0: Так. Я думаю, що це якраз про це. І відповідно, коли ми там діти, підлітки, да, не маємо можливості пізнати себе або вважаємо це якимось там умовно неправильним, то відповідно, як ми там в перший секс входимо, да? Ну, типу, це якраз і от змінює дуже сильно досвід, з яким ми йдемо далі. Отож, що ми ще навчились? Міряти секс за порношаблонами. Тобто ми всі думали, що ми не знаємо, як правильно і неправильно. І ніхто нам не говорив про те, що наше тіло, в принципі, саме підкаже, що як потрібно робити. І ми там дивилися порно, журнали були різні, да, і навіть там спільно це все робили для того, щоб розуміти, а що ж таке секс. І цей шаблон залишався як той, який ми потім далі відігрували.
2: І якому дуже багато людей за все життя так і не можуть відповідати, тому що там же не є реальна ситуація і нереальний статевий акт. Ну і взагалі це кіно, як на мене, на погляд сексологині, дуже погано зняти.
0: Можна було краще.
2: Так.
0: Погоджуюсь. Ще одна сумна історія про те, що терпіти біль і дискомфорт. Мовчати про те, що, до прикладу, зараз не хочеться, немає збудження. Ти себе порівнюєш з кимось, ну, типу, вважаєш, що це щось з тобою не ок, і хочеш бути як всі, відповідно, терпиш якийсь дискомфорт. Я зараз не можу говорити про чоловічий досвід, да, але от, ось, наприклад, навіть спілкуючись зі своїм оточенням, я знаю, що це поширена історія, бо ніхто, до прикладу, нам не передавав цю інформацію, що може бути ок і може бути не ок. І коли не ок, то означає, що це не з тобою щось не так, а просто треба це припинити, бо можна по-іншому.
2: Так, можна по-іншому, можна в інший раз, можна закінчити по-іншому. Я, до речі, тут знаєш що, бо ми багато говоримо про жінок, а я б ще сказала про чоловіків. І те, що нас не навчили, що в чоловіка теж може зникати ерекція, наприклад, під час статевого акту. І це дуже часто така велика трагедія, що потім люди мають, чоловіки мають вже психологічне це спадання ерекції, тому що очікування, що зараз знову буде невдача. Але при тому
0: це ж так легко
2: просто не вимагати цього тестостерону свого тіла, а просто допомогти партнерці закінчити це якісно. Є купа різноманітних практик. І не виводити це в негативний досвід, а закінчити позитивним. Ну, тобто в партнера зникло бажання, але в партнерки є. У нас є багато варіантів, як це втілити.
0: Я, до речі, це прям винесла окремим пунктом, тому що спостерігалось таке, що є певна ієрархія, і якраз на чоловіків дуже багато скидали оцієї відповідальності. По-перше, те, що він має бути якийсь там завжди спроможний. По-друге, він має знати завжди, як треба правильно. Потім він, чоловік, вирішує, коли, як і скільки. Да? І це, ну, по-перше, це важко, це тиск для жінки завжди. Але це і величезний тиск для чоловіка, бо він ніби як завжди відповідальний, і ніби як його оцінюють, його чоловічий статус саме за оцими знаннями. Було
2: абсолютно
0: таке?
2: Абсолютно. Справжній чоловік завжди готовий. Ти чула про таке?
0: Так.
2: Та, і через це чоловікам дуже важко говорити про втому, про відсутність бажання, про труднощі з ерекцією, про страх, про елементарну тривогу з приводу сексуальності або з приводу звичайних життєвих подій.
0: Тим паче, що, ну, типу, секс і життя – це ж інтегровані речі.
2: Звісно.
0: Ну, типу, якщо ми не можемо тут поділитись, то в звичайному житті нам теж там інколи важко щось визнати партнеру, краще піти десь пересидіти кілька годин, відволіктись на щось інше, ніж будувати зв'язки і бути відкритим. І від цього, ну, насправді все життя стає таким. Загалом ти як, доповниш цей перелік ще чимось?
2: А, так, в мене є деякі, тепер я буду щаслива почути твої ремарки. Хочу наголосити на тому, що вчитися нам важливо, що ні, не треба пояснювати. Що скажеш, як тобі, якщо от уявити тебе і партнера, наскільки тобі комфортно сказати ні, але не пояснити, мати право не пояснити, чому ні. Типу, що я втомилась, чи ні, не ображайся, чи ні, іншим разом.
0: Ну, наразі я вже людина досвідчена. Я собі можу дозволити сказати ні і не пояснювати. І, ну, типу, в нас це нормально, і я від партнера не очікую пояснень. Ну,
2: клас.
0: Типу, просто в нас це проговорено, угу. В нас є спільний досвід і тривалий. Але якщо згадати мене юну, там, 20-річну, то це для мене було неприпустимо.
2: Угу.
0: Типу, я не через те, що я не хотіла когось образити, а саме з цієї сторони, що мені здавалось, що зі мною щось не так. Mm-hmm. Якщо я хотіла так. Це сказати.
2: Далі, вважати збудження автоматичною згодою. Ну, нас з горем пополам навчили вже, можливо, десь там ті журнали, про те, що в чоловіка збудження – це ерекція, в жінки збудження – це, наприклад, зволоження піхви. Але, як ти думаєш, чи є це завжди згодою, і чи це є нормально там переходити, наприклад, до пенетрації, коли просто фізично тіло готове?
0: Слухай, ну знову ж таки, типу, оця така експозиція в часі. Зараз, ну, то я все розумію, бо в мене вже є ці знання, і я розумію, що збудження – це ніколи не є автоматичною згодою. Але згадати, з якими знаннями я росла, до прикладу, то в мене взагалі не було розуміння про жіноче збудження.
2: Mm-hmm.
0: Знаєш, як показують у фільмах, він зняв штани, в них все сталося і все. Тобто в мене не було навіть розуміння, що для цього в жінки теж має щось статись, розумієш?
2: Та, а ще іноді контексти мають бути взагалі не сексуальні, так? Про те, що, типу, мій найбільше бажання – це якщо він помив посуд і вклав дитину спати, так? Чи найбільше збудження.
1: Філософія сексу.
2: І думати, що хороший секс має виходити сам. Нас не вчили займатися сексом, але всі очікують, що якщо ви дорослі, ви маєте все знати, вас має все гарно виходити. І якщо ви в парі, особливо от коли двоє дорослих людей зустрічаються, в них перші досвіди, в них є ось це очікування. Все має вийти, ми ж дорослі.
0: Ну, знову ж таки, секс може бути різним. Все залежить від контексту. Але те, що така думка була базовою довгий час, і мені здається, навіть ще вона досі є базова у більшості дорослих людей, як розуміння, я тут погоджуюсь. Хоча з досвіду можу сказати, що як тільки є якісь невдачі, ну як це? Ну, я не можу сказати, що секс там поганий, але коли щось іде не так, то зазвичай після цього головні найприємніші зрушення у стосунках і відбуваються. Ну, типу, коли ви можете це пережити, є привід обговорити і привід для іншого експерименту і вже більш вдалого.
2: Так. Ну, комунікація. Знову ж таки, дуже багато досліджень були нещодавно проаналізовані, був великий метааналіз 93 досліджень, і більше 38 тисяч людей брало там участь і показали саме пряму кореляцію між якісною комунікацією і хорошим сексом. Ось дуже просто, але ця комунікація не настільки часта, скільки якісна, спокійна і про себе. Та? Ще таке, вірити, що нормальний секс завжди спонтанний. Це
0: ні.
2: Наше покоління навчило фільми. Ну, юна. Де ти бачила? Ти про це вже говорила. Де ти бачила фільми, де не спонтанний гарний секс?
0: Ні, я з тобою погоджуюсь, що цей стереотип є. Я навіть досліджувала. У мене був перелік, ну, в молодості, перелік різних сексуальних досвідів, які б я хотіла спробувати. І от одним пунктом серед них було відіграти сцену з фільму, знаєш, коли ти заходиш така в якийсь клуб чи ресторан, ваші очі збігаються, ага. Ви розумієте, це воно, пристрасть, іскра, електрика зашкалює все, і ви там вже за кілька хвилин у вас нестримний секс відбувається. Я пробувала тричі і думала, що найжахливіше і найскладніше це буде знайти отого очі в очі. Ні, не це виявилось найскладнішим. Виявилось найскладнішим те, що я людина, яка... який не ок, спонтанний секс, і яка думає про те, коли цей мій спонтанний партнер останній мив руки, чому це місце мені не подобається, що я би хотіла в іншому, але сама ідея це все спрощувала настільки, і я тричі намагалась типу отримати цей досвід, і тричі він був негативний, я просто казала, ні-ні-ні, все, я пішла. Ось, і тому я, ну, типу, я на такому досвіді зрозуміла, що ні, спонтанність взагалі це не для мене. Тим паче, що ми говоримо про спонтанність, от фільми нам дають яку оцю спонтанність, ви побачили і вже кохаєтесь. Спонтанність може бути і в домашній рутині, так. Але це зовсім інша спонтанність.
2: Коли ви знаєте одне одного.
0: Так, це зовсім інша спонтанність. Ось, то така можливо. А загалом, так, фільми нас вчать інколи таким патернам поведінки, які просто деякі люди, от, як я, в реальному житті не можуть здійснити, навіть якщо це їх захоплює і там десь вони про це фантазують.
2: Наступний дуже частий стереотип. Люди вважають, що відсутність бажання – це зі мною щось не так.
0: Погоджуюсь.
2: Ти погоджуєшся я з тим, що це правда, чи це, що це дуже розповсюджене?
0: Що це дуже розповсюджене, бо я вже розповідала про свій досвід. Так, він такий дуже розповсюджений.
2: От. Я хочу просто сказати нашим слухачам, що якщо ви вважаєте себе холодним або холодною, або що у вас щось не так з вами, це дуже часто питання у, знову ж таки, комунікації, вашому відпочинку, вашому способі життя, комфорті партнеру чи партнерці, але це не з вами щось не так. І те, на чому хочу особливо наголосити, це ігнорувати сексуальне здоров'я. У нас, в нашому соціумі, до лікаря з таким не ходять. Соромно, саме минеться. Я навіть тобі скажу, що я зустрічаюся з тим, що в нас зараз трохи є статева освіта для підлітків, і вони вже знають, їм в 8 класі активно розповідають про статеві хвороби. І коли я проводжу такі уроки, до мене і не раз підходили дівчата, які описували, наприклад, симптоми кандидозу, молочниці по-народному, і вони не зверталися до лікаря, я не уявляю, це ж воно все пече, там свербить. От, не звертались до лікаря, тому що вони переживали, що лікар подумає, що вони живуть статевим життям. А в нас і дорослі не дуже про це турбуються, тому ось не ігноруйте сексуальне здоров'я, будь ласка.
0: Будь ласка, це вам Вікторія Потічко сказала. До речі, ми таку досить широку вибірку зробили цих упереджень, стереотипів, міфів, які нам у спадок залишились через те, що ми не мали якраз сексуальної освіти. Хочу запитати, а серед них є якісь такі, чи можливо щось інше, з якими найчастіше приходять дорослі до тебе саме як до сексолога?
2: Такі з частих, буде цікаво, якщо ти зробиш свої ремарки, жінка має бути скромною, але сексуальною для партнера. Що скажеш про скромність жінки?
0: Це жахлива історія. Я не розумію, як можна жінці казати про те, що вона має бути скромною. Всі ми різні і всі ми автентичні. А оця, типу, знаєш, це схоже на цю... довгий час була така парадигма, що ніби як чоловіки мріють про скромницю, типу, в житті, в прекрасну господиню на кухні і в...
2: подругу в житті. Подругу в житті.
0: Подругу в житті і розкуту левицю в ліжку. І так. От я теж на це все дивилася і думаю, цікаво, який має бути для такої жінки тоді чоловік?
2: Угу. Хороша дружина не відмовляє чоловікові. Це дуже часте звернення до мене. Жінок, які такі, типу, а в мене чоловік хоче. Або так, або по тому, або якусь певну техніку, а я відмовляю. Зробіть так, щоб я не відмовляла, як скажеш.
0: Дуже сумно, насправді, що це одне з найпоширеніших. І ми говоримо про те, що не завжди секс-освіта вирішує стосунки
2: так.
0: в парі.
2: Так. Далі, якщо партнер дивиться порно, значить я недостатня. Йому потрібно ще щось. Як думаєш?
0: Думаю, про що?
2: Про щодо цього звернення. Тобто, от такі воно, не раз є питання, які прилітають мені в Інстаграмі. Звичайно, звертаються саме на консультації, але в мене партнер дивиться порно. Я себе почуваю не ок, бо я щось не можу там таке зробити. Чи я, можливо, не така, як ті дівчата, чи що от ну такий міф побутує.
0: Цікаво, я вперше про таке, ну от чую прям, і ми колись з тобою спілкувались про те, що в нас є певна бульбашка така, да? Бо ми ніби як в цій сфері, і от в моїй бульбашці, ну типу, в тому, що чоловік дивиться порно, немає нічого такого. Я скажу навіть більше, у нас в стосунках з чоловіком мене не хвилює, чи він дивиться порно, чи не дивиться, мене не хвилює навіть, коли він задивляється там на жінок.
2: Так,
0: ну,
2: звісно.
0: Типу, він доросла особистість, і в нього, як і в мене, бо я через свій досвід це пропускаю, в нього теж, напевно, є якісь просто сексуальні фантазії, з якими йому добре, і там їх не обов'язково реалізовувати, да? Ну, якісь потреби, які я не можу закрити, і це нормально. Типу, через те в мене не стоїть питань. Для мене, ну дивиться, то й дивиться. Я ще можу прийти запитати, який розділ, що цікаво, ну, там, якщо він відкритий для спілкування. Це якщо я там бачу. А якщо не бачу, то мене мало це цікавить. Знаєш, чому я хочу сказати? Да. Додати просто. Важлива історія. Мені здається, що коли у двох партнерів в ліжку все добре, тобто вони домовились, в них хороший якісний секс, який обох влаштовує, то ці питання знімаються автоматично.
2: Так, але ще це питання самоцінності, Юна. Нас, жінок, не вчили цієї самоцінності, не вчили того, що ми достатні з такими тілами, якими ми є, з нашими бажаннями, якими ми є. Тому тут, зазвичай, якщо от такі люди приходять саме в терапевтичну роботу до сексолога, то ми працюємо з межами, самоцінністю, відчуттям себе достатньою, і дуже часто там долучається робота з тілом і неприйняття свого тіла. Так, далі. Оргазм має бути обов'язково, а ще бажано у обох одночасно. Навчіть мене. Це, типу, ми ж говоримо про запити до сексолога. Навчіть мене, як мені з чоловіком кінчати одночасно.
0: Це складне питання. І що, виходило когось навчити, Вікторія?
2: Насправді це міф абсолютний. І це взагалі те, за чим не потрібно гнатися. І якщо ми говоримо про секс, він може бути як з закінченням, так і без. Це може бути дуже крута, класна практика. І особливо в жінок, через особливість їхнього збудження і фази плато, яка доводить до оргазму, може не хотітися вже його досягати, якщо це потрібно там з жорсткої стимуляції 10 хвилин, а жінка вже така, типу, я отримала все класне, що мені було від сьогоднішнього. Ми не говоримо про завжди, ми говоримо про певну пару і певні практики. І це нормально. І так само не завжди чоловіки отримують оргазм, о Боже. І їм теж це може бути нормально, і це може бути нормальне закінчення статевого.
0: Дякую тобі, що ти це все роз'яснила. І є ще щось по зверненням?
2: Якщо я його люблю, я повинна хотіти. Ми про це трішечки зачіпали, так? Любов не дорівнює сексуальне бажання і сексуальна близькість. Далі, після 40 уже не той вік. 40-50. Ні, шановні, сексуальність розвивається все життя, і після 40 пік вашої сексуальності. Просто дозвольте собі, полюбіть себе, прийміть те і ту, яку ви є зараз, чи який ви є, і дайте можливість вже ось тому сорому залишитися в минулому. А іще одне. Якщо треба використовувати лубрикант, зі мною щось не те. Я прям амбасадорка використання лубрикантів, причому не лише для пенетрації, для будь-яких інших технік, тому що це легке, приємне ковзання. Це за потреби цікавий новий смак, це цікаві досвіди. Вони зараз є різноманітні і зігріваючі, і охолоджуючі, взагалі, що би ви собі не хотіли. Тому, будь ласка, якщо вам це важливо, плюс, якщо ми говоримо, наприклад, про жінок там 35-40 плюс, у них дійсно навіть при якісному збудженні не завжди буде достатня лубрикація. І це нормально використовувати лубрикант. І лубриканти, зазвичай, якщо це довгі пенетрації, тобто довгий час, і вам це обом підходить і пасує, своїх все одно може не вистачати. Тому, будь ласка, та користуйтеся всім, чим є.
0: Окрім того, є люди, в яких, ну, загалом і в молодому віці її недостатньо.
2: Так, так.
0: Ну, це нормальна історія. І ти там сказала, що вони є зігріваючі, охолоджуючі, запахами і всім. Для тих, кому таке не підходить, я ще скажу, що є без кольору, смаку, гіпоалергенні і на будь-який запит.
2: Тому я думаю, що ми про це... Я можу говорити про запити безконечно, але давай ми перейдемо до якихось, можливо, рішень.
0: Давай. Є в мене таке питання. Як часто в твоєму кабінеті сексолога, можна так сказати, люди взагалі вперше дізнаються про реальну механіку там жіночого чи чоловічого задоволення, про роль клітора, простати, про те, що є так багато інших там на нашому тілі зон збудження, про те, що ми не заходимо в секс одразу з
2: дверей.
0: Ну да, з тих, які нам показують у фільмі.
2: Це, як правило, основна частина моєї роботи, окрім, тобто, одна частинка – це дослідження власної сексуальності, і це дуже багато про себе, про такі моральні блоки, про сором, етичність і все таке. А друга частина, так, це ось про моменти, що і як працює наше тіло, і люди зазвичай здивовані, але всі ці знання – знаєте, що їм дають основне? Ось це, коли закінчується сесія, я така, як ви себе почуваєте? Я розумію, що я нормальна, або я нормальний, тому що наше тіло працює дуже по-різному. Є, звичайно, загальні якісь моменти, але все одно дуже індивідуальний підхід. Тому це прям дуже часто, і я хочу сказати, що ось наш цей сексуальний досвід, бо буває ж приходять з різним досвідом, не означає знання, в сексі. Не означає кількість знань, ну, типу, час сексуального досвіду.
0: Ось так. Давай такий трішечки аналіз проведемо, бо ми з тобою якраз покоління, яке вже має досвід. І от відсутність цієї секс-освіти в молодості, чи вона проявляється у тривалих шлюбах через певний якийсь час. Чи ми, в принципі, отримуємо досвід, з яким живемо далі? Як це відбувається?
2: Проявляється саме тим, що дуже часто кохання залишається, а секс і взаєморозуміння в цьому плані зникає, тому що, знову ж таки, що люди не навчені про це говорити. А ще одне, дивись, 10, 15, 20 років спільного життя – ми очікуємо, що ми залишимось такі ж самі молоді. Ми очікуємо, що у нас буде той самий досвід, що в 20. А я хочу наголосити, дорогі слухачі, ви не маєте повернутися в ті почуття, які були в 20, чи в ті емоції. Ви маєте розуміти, що змінилося ваше тіло, ваші гормони, ваш стан здоров'я. І виходячи з цього, з цих змін, змінилися ваші бажання. Ви розвиваєтесь, згадайте, скільки ви знали про це, і про свої бажання, про секс, про можливості, про різноманітні техніки в 20 і зараз. І чи дозволяєте ви зараз цьому бути в своєму житті? Тому головне, що я хочу сказати парам, що приймайте свої зміни досвіду і розмовляйте про це. І ні, секс в парі не буде таким пристрасним без додаткових якихось моментів, тригерів, якихось особливостей, без якісної розмови про бажання одне одного через 15-20 років шлюбу. Точно ні.
0: Ну, я думаю, що якраз зараз той момент, коли буде найвлучніше згадати і про питання від наших слухачів. Нагадаю, що питання свої ви можете залишати в соцмережі Instagram, на сторінках Teren.fm, Вікторії Потічко, краще особисто, бо все ж таки вона сексолог і дбає про те, щоб це було анонімно і максимально з такою безпекою для всіх. Отже, що питали у нас слухачі цього разу?
2: Тож питання від слухачки наступне. Порнозалежність у чоловіка і як починати нові відносини з таким бекграундом, страхи і проблеми. Що би я відповіла? Перше, не існує такого діагнозу, як порнозалежність, але так, ми в сексології розглядаємо це, але в якому контексті? Якщо ця людина просто там дивиться порно, там на нього збуджується, це не заважає звичайному життю вашому сексуальному, тут нічого не потрібно з цим робити. Ми приймаємо людей, наших партнерів, такими, як вони є. Не очікуйте, будь ласка, ідеальних партнерів не буває. І ми теж не ідеальні. Та? З іншої сторони, якщо ми говоримо вже про проблему, це тоді, коли партнер не може збудитися без порно. Тоді це потребує звернення до сексолога і досить багато роботи, повернення до себе, до своїх. Тобто, що таке дає порно? Це легке збудження, дуже швидке, для якого не потрібно. Тобто, там на гормональному рівні спрацьовують дуже швидко гормони, і воно відключає ось це наше вміння збуджуватися на живих людей, не ідеальних, на ситуації, які не там звичні в нашому житті, так? Тому що, як правило, ті, хто полюбляють якісь певні там стратегії, так, чи ще щось бачите там. Тому, якщо це не заважає вашій парі, просто отримуйте задоволення. Якщо це заважає вашій парі, це не можна там вирішити одним питанням. Ні, так неможливо.
0: Це потрібно йти до спеціаліста, так, який так поставить все на свої місця. Так. І, напевно, завжди ж людиною керує якась потреба, і її теж важливо розуміти.
2: Однозначно, і це те про те дослідження себе, яке ми говорили. Тобто, є потреби, які ми маємо закрити. І тут, якщо в чоловіка є досвід з попередніх стосунків активного використання порно, тут ми можемо стосунки з нуля будувати по-іншому. І питання, а наскільки проговорені ці стосунки і бажання одне одного? Можливо, те, що він отримує звідти, абсолютно реально втілити в цій парі?
0: Отже, комунікація на першому рівні.
2: Звісно.
0: Ну і, Вікторія, на завершення нашої розмови пропоную поговорити про те, як батькам, які самі виросли без секс-освіти, не передати оці страхи і оці упередження, про які ми сьогодні говорили, да, щоб їх не передати власним дітям і, головне, сором. І ще тут таке провокаційне питання, чи це не сталося вже?
2: Звісно, що кожна сім'я передає свій досвід своїй дитині. Але перше, що я хочу сказати батькам, вам не потрібно бути ідеальними сексуально освіченими людьми, щоб дати дитині кращу освіту, ніж була у вас. Вам потрібно не накладати сором, не замовчувати, не червоніти, не казати, не кажіть, що я все знаю. Це нормально, наприклад, сказати, що, слухай, мені потрібно самій там чи самому дізнатися більше. Давай, можливо, ми такі коротко, я б намагатимусь виділити, що важливо. Перше, називати частини тіла нормальними словами, без сорому і театральності. Це дуже важливо. Не робити з кожного питання велику розмову. Вас питання сексуальності, сексу може бути фоново, на там якісь інфоприводи, і ви можете давати свої ремарки. Тому що якщо ми двічі на рік посадили дитину і серйозно поговорили, це накладає теж якісь такі і сором, і страхи на це все. От, якщо не знаєте відповіді, чесно скажіть, ви не маєте про все знати, але ви можете купити літературу, почитати в інтернеті, порадитися з сексологом. До речі, до мене дуже часто приходять батьки записують на консультацію своїх підлітків для того, щоб ми якісно проговорили про все, і все, і тоді дитина розуміє, що так, мама, тато не може знати все. Але це нормально вирішувати це питання якимось там цивілізованим способом і не накладати сором. Так, тому знову ж таки, і знову повторю, не накладайте сором, не кажіть, що це за питання, чи там про таке з батьками, чи там десь з дорослими про таке не говорять. Все нормально. Далі. Вчимо тілесної анатомії. Твоє тіло тільки твоє, ти завжди можеш сказати ні. І твоє так, це тільки твоє так, якщо ти на 100% в цьому впевнена. Дуже небезпечно говорити лише про небезпеку сексу, про вагітність, хвороби, які передаються статевим шляхом, насильство, обережно. Ми про це все маємо проговорити. Але розумієте, шановні слухачі, що це там 5-10% статевої освіти, щоб дитина розуміла, нормально знати, що секс – це приємно, це класно. От, але є моменти, на які ми маємо зважати. Ось, тому ми говоримо завжди про повагу, межі, згоду, стосунки, емоції, відповідальність, тіло. Дивися, скільки тут про секс? Ще нічого. Ось, тому розвивайтеся, не бійтеся, говоріть, але нормалізовуйте це для себе. Я завжди, до речі, своїм клієнтам даю таку задачу. Йдете з своїми подругами, друзями, дорослими і виділяєте час, коли ви розмовляєте тільки про секс і сексуальність. Якісь сучасні, можете не ділитись своїм досвідом, просто взагалі, що відбувається. Для того, щоб для вас це нормалізувалось в комунікації. І тоді ви зможете нормально спілкуватись про це з дітьми.
1: Філософія сексу.
0: До речі, для того, щоб був досвід краще спілкуватись, ми тут з Вікторією подумали і вирішили зробити для вас ще окрему рубрику, оскільки дуже частим питанням є про те, а де ж дізнатись більше, так би мовити, правильної інформації, а не хибної в інтернетах, то ми вирішили зробити з Вікторією спеціальну рубрику, де будемо вам на завершення програми рекомендувати фільми чи книжки, де ви можете зробити таку собі домашню роботу після нашої програми і ще й мати при цьому можливість і тему для того, щоб обговорити її, можливо, там з друзями, чи у родині, чи зі своїм партнером. Отже, Вікторія, що сьогодні порадимо на тему сексуальної освіти нашим слухачам?
2: От мій улюблений фільм, який раджу завжди дітям, дорослим, і колись один дорослий абсолютно клієнт мені сказав, я дивився цей серіал і постійно думав, а чому я його не бачив у свої 14? Це серіал на Нетфліксі, який називається «Sex Education», «Секс-освіта». Він є з українським перекладом, якісним. Я вам рекомендую подивитись. Ви зустрінете там багато супротиву щодо того, яку освіту отримали ви. Але намагайтеся обдумувати, рефлексувати і приймати це, аналізувати цей досвід, тому що там зняте реальне життя, яке є щодня в наших дітей, в підлітків, яке було в нас. Долюбіть, доотримайте те, що ви не отримали в своєму підлітковому віці. Це не лише для батьків серіал. І це серіал з відвертими сценами, тому ми точно не дивимося це з своїми дітьми, але дитині старше 14 років ви можете запропонувати і теж подивитися, тому що він, на мій погляд, дуже корисний.
0: Дякую тобі за рекомендацію. Я дивилась цей серіал. Да, буде багато думок, про які захочеться подумати. Але чим ще прикольно, що там є теми, які потім можна обговорювати окремо зі своїми дітьми-підлітками.
2: Так.
0: Окремо між мамами, окремо між жінками. Тобто там дуже багато цікавих векторів, тож ми вам щиро радимо. А якщо у вас після цього теж виникнуть питання, ви завжди можете поставити їх нам із Вікторією, і ми відповімо у нашій програмі на кожне. А сьогодні, думаю, варто завершувати. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Я нагадаю, біля мікрофона була я, Юна Крушинська, і сексолог Вікторія Потічко.
2: І я хочу на завершення сказати, що наше покоління зараз робить дуже важливу роботу, і ми точно не будемо ідеальним поколінням в секс-освіті. Але давайте зробимо максимум, щоб не передавати наш сором далі.
0: Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
0: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?

0: усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі. Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
1: Терен FM.

Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: твій код, твій ритм, твоя країна. Терен FM.
1: Реклама на Терен FM.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступні кости!
2: Де ми цього хочемо?
3: На сервері компанії GeoHost!
0: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце.

тепер є. Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою стілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.